0: ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake min

0: på kamera at du holder en bensinkanne.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det...
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre er å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: These pirates, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
21: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
22: Du,
23: Har
22: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
22: Mm.
23: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: de angusburgerne fra Meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hva er likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
0: konditori?
7: Jo, foruten
8: Å jaså, her lukter det
0: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du er søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos deg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar

0: for rask levering.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Walkman, det var sant, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom byggmaker.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på Dogman.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekket.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
12: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gull. Det er gull.
13: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa». Dette kommer jeg aldri til å glemme.
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill, bro.
16: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du er så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.
18: Hva er likheten mellom et...

0: verksted.
1: Og en
2: hundeskole.
1: Jo, foruten.
0: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I
1: have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem Lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
2: Hva?
6: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
16: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
22: Fix and drive!
23: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille!
4: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
4: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
4: Torsdag?
9: Grille, grille!
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Jippie! Åja, se der da. Ja, da blir det hytte.
12: Jette! Milo! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
16: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Er det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
2: Endelig får vi svar på dette.
1: Hva er din erfaring, Ellen?
2: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, er det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
1: Er et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
2: Ja.
1: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
2: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte.
1: Noen ganger bare naken.

0: Så. Det er viktigere å være naken på, å være påkledd på toppen enn på bunnen.
1: Ja.
0: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med en t-skjorte, og ikke noe under.
1: Det er en så rar prat. Ok.
0: Aftenposten har en sak om, om dette, og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet.
1: Okay.
0: Og sove uten, uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noen klær når man sover, at hvis man sover naken så bør man bytte.
1: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
0: Jeg sier at det er plusser og minuser og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
1: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk for det.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så snakket vi mye om å spise pølser på 17. mai og sette pølserekorder. Hvor mange pølser ble det på deg, Ellen?
3: To pølser.
2: To pølser. Men det når ikke opp i noen konkurranse det. Pølserekorder har uansett inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre imponerende Guinness-rekorder som handler om spising.
3: Ok.
2: På tredje plass, 675 gram grøt på ett minutt.
3: Å fy fader, det høres.
2: Det er en nordmann som heter Markus som nylig har spist godt over en halv kilo med grøt på ett minutt.
3: At ikke du får det i vrangstrupen da?
2: Det kan godt hende han har spist godt over en halv kilo med grøt på ett minutt.
3: At ikke du får det i vrangstrupen da?
2: Det kan godt hende han fikk det. Andre plass på topp tre-lista over imponerende matrekorder er en fyr som har spist 35 000 hamburgere i løpet av livet.
3: I løpet av livet?
2: 35 000 hamburgere. Han har spist alle burgerne på McDonald's, så du kan gjette hva han heter for noe.
3: Donald.
2: Han heter Donald.
3: Ja, det er gøy.
2: Og førsteplass på topp tre-lista imponerende matrekorder, eller ting som han har spist. Det er en fyr som heter Michel Lotio, som i løpet av livet har spist 18 sykler, 15 handlevogner, 7 TV-er, 6 lysekroner, 2 senger, 1 par ski, en PC og et lite fly.
3: Det synes man sliter med noe litt annet, ville jeg sagt.
2: Han har ikke spist så mye annet, tror jeg. Når du spiser et fly, da er det vondt å gå på do etterpå.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Du kom jo nesten direkte fra glam og glitter i Eurovision-finalen, Ellen.
3: Eurovision, som de fleste kaller det.
2: Så jeg regner med at du er klar for ukas kjendiskviss.
3: Ja, det kommer an på. Hvis det handler om gærne artister fra rundt omkring i Europa, ja. Hvis det handler om noen andre kjendiser, ikke fått med meg noen ting.
2: Det handler om en del andre kjendiser, ja. Men det skal være mulig å løse noen av oppgavene her likevel, altså. Jeg har da fulgt med på hva som har skjedd med kjendisene. Skal gi deg noen hint, sånn at du kan finne frem til hvilke kjendiser eller hvilke saker det er snakk om. Og grubleoppgaven denne uka, den som du skal få tenke litt på før vi starter på ordentlig, handler om Gullruten, hvor hele kjendis-Norge var samlet for litt siden.
3: Ja.
2: Ikke alle vant pris, men alle fikk prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Hva var det alle fikk på Gullruten?
3: Hva er det noe som rimer på pris, regner jeg med? Alle fikk is.
2: Nei, tenk litt mer på den, så får du både svar og flere oppgaver snart. It's a

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
5: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 1881.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
18: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
19: Du kan ikke stole på noen.
17: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Hva var det alle fikk? Ja, det første oppgaven i ukas kjendiskviss, Ellen. Jeg har fulgt med på hva kjendisen har drevet med.
3: Yep.
2: Og Se og Hør skriver om Gullruten, hvor hele kjendisen Norge var samlet. Så det var ikke alle som vant pris der, men alle fikk...
3: Is.
2: Nei, alle fikk ikke is, ikke ris.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Alle fikk gåsehud.
3: Hæ, det rimte jo ikke det hele tatt.
2: Ja, men jeg sa aldri at du skulle rime.
3: Hva er poenget med denne oppgaven hvis ikke skal rime?
2: Gullruten ble arrangert på et nytt sted hvor det var kaldt i lokalet, og ja, det ga alle kjendisene som var der gåsehud. I tillegg...
3: For en dårlig... Å, det var en ekstremt dårlig sak. Det var nesten... Jeg gidder ikke å ta minuspoeng for den der.
2: Ja, du har ikke gitt ut noen poeng, nei, men alle fikk gåsehud. Og det okay, står også i saken at noen av takketalene var så rørende at det ga gåsehud i tillegg til at det var litt kaldt i rommet. Slutt etter 2 måneder. Brudd med 3-barnsmor. Hvem er det som er single igjen?
3: Det er... Dette her har jeg hørt om.
2: Ja, det kan godt hende, for den saken dukker opp med jevne mellomrom. Han blir single hele tiden.
3: Ja, men jeg husker...
2: Når han ikke er på tur.
3: Jeg orker jo ikke å sette meg inn i norske
2: kjendiser. Eller er det derfor han blir single?
3: Jeg vet ikke. Lars Monsen, eller?
2: Nei, han er jo...
3: Han er jo mye på tur. Du sa på tur, det er det eneste jeg kommer på.
2: Lykkelig med Trine Rein. Hvem annen er det som er på tur? Med hvilepuls.
3: Gaute Grøtta Grav.
2: Gaute Grøtta Grav, single han, igjen, ja, ja, ja, etter 2 måneder.
3: Det overrasker ingen.
2: Siste.
3: De blir altså sammen med en gang. Jeg må bare si det, når du blir sammen før du har datet i mer enn en måned, da fortjener du at det er slutt etter 2 måneder.
2: Nei, det er ingen som fortjener at det blir slutt.
3: Jo, når du lager låta Knekkebrød og skjeller ut folk på TV, så fortjener du litt at det er slutt, eller?
2: Siste oppgaven denne uka her handler om Brooke Shields. Husker du henne?
3: Jeg er veldig gammel. Nei.
2: Skuespiller Brooke Shields, som var barnestjerne i Blå Lagune, blant annet. Spørsmålet her er... Det er et rart spørsmål, men det er et godt svar. Hvor er moren til Brooke Shields?
3: Vet ikke.
2: Her er det mulig å gjette da, og tippe seg frem til hvor moren til Brooke Shields kan være.
3: Vet ikke.
2: Hun er på peishylla.
3: Ok.
2: Hun har sin gamle mor stående på peishylla ved siden av et bilde av seg selv, og sier at det er en trygg og god plassering for moren hennes.
3: Det er så rart.
2: Det er rart, ja.

0: God morgen, der var vi halvveis I den eneste hele og fulle uka I mai måned, ritt over klokka 6 nå. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, Ellen, og jeg som heter Kjetil på plass for å hjelpe deg med å få en best mulig start på dagen. Prosit, Ellen!
1: God morgen, god morgen!
0: Oh, god morgen, god morgen! Går det bra?
1: Ja da, men jeg henger igjen, vet du, den vårsykdommen. Ja. Det sånn det å være menneske.
0: I natt så har jeg sovet veldig godt. Jeg har da sovet I favorittstillingen min.
1: Ok.
0: Og det at jeg ligger på ryggen ansiktet rett opp I taket
1: ja.
0: Og så har jeg en hodepute inntil hvert øre sånn at det liksom støtter opp ansiktet
1: ja.
0: Og så hendene ned litt sånn likkistestil
1: ja.
0: Der ligger jeg og sover med sånn der øyenbind foran øynene for det skal være helt mørkt og når du får det, putene inntil ørene øyenbind foran øynene helt stille og ligger og sover og koser meg
1: Du ser litt, men du har litt sånn rød merker I ansiktet, så da har du vært litt hardt på det øynbindet. Du har litt sånn rød på øyet og litt rød på nessa, så har du slått deg selv litt underveis.
0: Jeg tror jeg har fått en sånn sti på øyet, men jeg tror ikke det har noe med sovestilling å gjøre.
1: Så øyebindet var ikke helt rent, det
0: du sier? Jeg skal bare si at jeg har sovet godt, at dette ser ut til å bli en nydelig dag. Jeg håper at du som hører på også har sovet godt, at du ikke har sti på øyet, for det vondt, og at du også får en fin start på denne dagen. Liv

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Grattis til Martin. Det er hva Erling Braut Haaland sier, og det kan vi jo bare slenge oss på alle sammen. Grattis til Martin Ødegaard og til Arsenal, som nå er ligamestere i England.
3: Ja da, de vant altså Premier League i går, de, ved at Erling Braut Haaland spilte likt i en fotballkamp.
2: Ja, sånn kan det være. Noen ganger så vinner man seriemesterskap mens man sitter hjemme i sofaen og ser på TV, og det skjedde jo da med Martin Ødegaard i går, men han får vel sin velfortjente hyllest i helgen når Arsenal skal spille den siste kampen for sesongen, og det er først gang på over 20 år at de har vunnet. Det er fullt fortjent. Han fortjener et trofé, men det er surt å se han løfte det, sier Braut Haaland. Og så er det alltid gøy at det er nordmenn som vinner Premier League og kan løfte det store trofé.
3: Det spennende er jo at det er en nordmenn på hvert sitt av de største. Det sto mellom Haaland og Ødegaard i Premier League i år, og så ble det Ødegaard på en måte. Altså det er som om vi har startet VM. Er det landslaget vi ser på, eller når vi ser på britisk fotball om dagen, er det landslaget?
2: Så en kommentar her med at det var best at det var at Martin Ødegaard trengte det mest å vinne denne. Han har jo vært skadet og slitt med kneet og fikk vel nå en skikkelig boost drøye 20 dager før VM starter, og det synes jeg er kjempegøy at han vinner nå. Men det er jo VM som er virkelig store greia som vi gleder oss aller, aller, aller best i da.
0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
4: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre er å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill da, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks.

0: 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Vi spiller glass.
5: 0-90-0-9.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: God morgen til deg som hører på, og så god morgen til deg, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Og så må jeg skryte av at du oppfører deg eksemplarisk i trafikken i dag.
3: Åja.
2: Jeg kjørte forbi deg på sparkesykkel, og du ser deg til høyre og ser deg til venstre.
3: Var du også på sparkesykkel?
2: Ned til høyre.
4: Kjente du satt i en bil.
3: Kjente du satt i en bil, ja.
4: Han vurderte å kjøre deg ned, kjøre. Men heldigvis så blinket du, så da kjørte han ikke på deg.
3: Nei. Ja, det var jævlig bra jeg blinket i dag.
2: Det er ikke så ofte jeg ser noen som blinker med sparkesykkel, særlig ikke før klokka 6 om morgenen. Men
3: det er fordi de fleste som kjører elsparkesykkel er 14 år. Jeg tror ikke de vet hva blinking er engang.
4: Det er et godt poeng faktisk. Man lærer kanskje ikke det før man er sånn 20.
2: Går foran som et godt eksempel også. På sparkesykkel.
3: Godt eksempel for 14-åringer her har med en liten lek til Ellen og Kjetil. Er dere klar?
4: Ja.
2: Vi er ganske klare.
1: Hva kom først?
3: Superstjernen Cher eller automatgir?
4: Altså, eller hva for noe? Vet,
3: automatgir på bil.
4: Alt jeg vet er at Cher er 80 år.
3: Hun er 80 år.
2: I dag. 80 år i dag, gratulerer.
4: For det har noen sagt til meg. Det har jeg sett i noen papirer her, at Cher er 80 år. Automatbilen, kan den være 80 år?
3: Altså automatgir.
4: Automatgir? Automatgir. Automatgir på hva da? Hva er automatgir på bilen? Det er på bilen.
3: Ja, det er på bil. Ja, det er det.
4: Ja, det er det. Men jeg vet ikke hvor vanlig, når det blir vanlig med altså, nå kjører jo alltid folk opp med automat. Jeg blant annet, som kjørte opp for 10 år siden, har jo manuell. Det er ut å ta manuell. Men i USA også så har du brukt automat mye lenger.
2: Der har det nesten alltid vært automat. På en del biler i hvert fall.
4: Jeg tipper automatgir. Kom først.
2: Jeg går for skjer. Fordi Cher er en kul dame og fortjener at noen heier på henne og gir henne kudos for sine 80 år i dag.
3: Ok, da skal vi få fasit. Automatgir kom først, altså.
2: Nei!
3: Det gjorde det. I 1939 så fikk man det som ble kalt verdens første masseproduserte automatgir fra General Motors. Og så kom jo Cher da, 7 år etter.
4: Ja. Kan jeg fortelle hvorfor jeg fant ut at det var automatgir? Det er fordi jeg kom på at jeg lånte bilen til bestfaren til venninnen min her for noen år siden, og den hadde automatgir, og han hadde hatt den i sånn 40 år.
3: Ja, 40 år er mindre
4: Cher, da. Jo, men det bare er så lenge hvis en bil i Norge har hatt automatgir i 40 år.
3: Enig.
4: Ikke sant?
3: Ja, ja.

0: I dag så skjer det altså en stor hendelse i livet mitt.
1: Nå prøver jeg å tenke hva det er. Det er, det er lønningsdag i dag.
0: Ja, det er lønningsdag i dag. Det er enda godt at det er lønningsdag i dag, for i dag kan bli en dyr dag i livet mitt.
1: Det er en annen spesiell hendelse.
0: Men det skjer noe stort i livet mitt, noe jeg har ventet litt over et halvt år på at skal skje.
1: Jeg tror jeg vet hva det er.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vet det.
0: Mer om det ganske snart.
2: Det er så mange biler å velge.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
5: Oi, var det...
4: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: på Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
1: Finn.no. Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
7: og den og hjem. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
3: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Og håpet at avtalen vil bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra EU, som nå i praksis blir på 15%. I Stavanger forsøkte 4 mindreårige tenåringer å stikke fra politiet i en stjålet bil i natt. Biljakten varte i rundt 6 minutter, og på det meste var farten oppe i 100 km i timen i en 50-sone. Ferden endte i autovernet. Der forsøkte de å løpe fra politiet, men de kom ikke langt. Norge bistår Pakistan i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Statssekretæren i utenriksdepartementet besøkte Irans utenriksminister forrige uke. Andreas Motzfeldt Kravik sier til Dagens Næringsliv at Norge bistår for at man skal komme lenger i prosessen. Russetiden begynte sent i år, men nå er det mange som merker at den i gang for fullt. Øst politidistrikt har i natt fått inn over 30 meldinger med klager på støy fra russen. Folk får ikke sove, både på grunn av ansamlinger av russebusser med svære musikkanlegg, eller russebusser som kjører rundt med full musikk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I dag så skjer det noe jeg har ventet lenge på.
2: Jeg gjetter at dette har noe med tenner å gjøre.
1: Å, det er helt riktig. I november i fjor, altså november 2025, så oppdaget jeg at jeg ikke lenger kunne ta bit av et eple. Altså, jeg kunne ikke putte eplen foran fortennene mine og bite i den, fordi det kjentes ut som den ene fortanna. Ja, den hadde løsnet. Og dette her har jo da kulminert en historie hvor de på en måte, den blir løsere og løsere, den faller liksom lenger og lenger ned, og jeg drar til tannlegen og sjekker, og de sier, nei, det er ikke noe problem. Så da drar jeg til en ny tannlege, og hun sier, ja, her er det brudd, her må du bare, her må vi trekke fortannet di. Og det har jo blitt en, det har jo blitt en slags fadese, kan vi ikke si det, Kjetil?
2: Ja, og en veldig, veldig lang historie som har handlet om tann som har falt ut, ja. Og så har du vært uten tann, uten å kunne si S og T noen ganger. Jeg synes det har vært morsomt å ha radiosending med en som ikke kan si S og T, og så har det kommet inn en sånn midlertidig tann, og så har den midlertidige tannen falt ut.
1: Det er jo den som driver og faller ut, da. Jeg har jo trukket fortanna mi og skrudd inn en skrue, og nå, i dag, skal jeg endelig skru på den tanna som skal være der. I dag, hvis tanna stemmer, hvis det er riktig farge, så betyr det at jeg kan bite i et eple rundt klokka 14.00. Jeg skal til tannlegen 11, så må du vente et par timer før tanna sitter perfekt. Da kan jeg bite i et eple med fortanna igjen og aldri tenke på det.
2: Men tør du det? Altså, ja, ja. For eple er jo noe av det hardeste du biter i, og så er det første du skal gjøre er liksom å teste jo, hvor mye den tåler.
1: Du må jo gå rett på, dette her er jo det som skal være i munnen min, altså dette skal jo funke. Altså man må jo gå rett på, når det liksom, jeg skal spørre tannlegen min, ok, når får jeg lov til å bite i det eple? Så kommer hun til å si sånn, i totiden, og da akkurat i totiden skal jeg ta meg en bit av det eple og være sånn, yes! Endelig er dette tann. Driten over. Altså jeg er så lei av å ikke kunne. Jeg kan ikke spise en brødskive uten kniv og gaffel.
2: Men er
1: på
2: det,
1: et halvt år.
2: Men er det du gleder deg mest til?
1: Brødskiver med kniv og gaffel.
2: Men er det du gleder deg mest til å ta en bit av et eple?
1: Ja, fordi det er liksom den følelsen at du endelig har fortenner igjen.
2: Det er testen.
1: Ja, det er liksom det er det det klør i tennene mine når jeg snakker om å bite et eple, for det har jeg ikke kunnet gjøre på over et halvt år. Endelig så skal det skje. Med mindre fargene ikke stemmer, da må jeg fortsette å gå med midlertidig. Men vi får se i dag. Kanskje det blir tann, kanskje ikke.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Uheldig bilvirkning.
2: I tredje kvartal så ser vi...
9: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, sånn, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei, hei. Luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
2: Uh-oh.
1: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
2: Hva mener du?
1: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inni telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
2: Hvordan overvåker pastaen meg?
1: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
2: Å herregud, så unødvendig. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet, og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei. Du kommer aldri til å høre på det.
1: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
2: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Og håpet er at avtalen vil bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra EU, som nå i praksis blir på 15%. Få dager etter at han tok imot Donald Trump, var det Vladimir Putin som fikk gå på den røde løperen sammen med Xi Jinping i Beijing nå i morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold i dag, og det er også ventet at konfliktene i Iran og Ukraina skal diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha innflytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen i Ukraina. I Stavanger forsøkte fire mindreårige tenåringer å stikke fra politiet i en stjålet bil i natt. Biljakten varte i rundt 6 minutter, og på det meste var farten oppe i 100 km i timen i en 50-sone. Ferden endte i autovernet. Der forsøkte de å løpe fra politiet, men de kom ikke langt. Brannmuseet på Finnøy i Rogaland har brent ned. Museet hadde blant annet utstyr som gjennom tiden har vært brukt for å hjelpe folk under store branner i Stavanger, og at dette nå selv har gått tapt i en brann, karakteriserer brannvesenet som spesielt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Riktig god morgen, onsdag den 20. mai har det blitt, så vi synes som vanlig det veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg som hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og i går ble det klart. Arsenal vinner av Premier League første gang på 22 år at Arsenal vinner, og det betyr at Ødegaard, Norges kaptein, har vunnet et trofé.
0: Gratulerer til The Gunners og alle Arsenal-fans som har ventet og ventet og ventet og ventet og ventet.
1: Og hva er det som skjer når et storlag vinner i sånne store, ikke sant? Arsenal er jo et London-lag. Hvordan tror du at London kommer til å se ut i helgen, Kjetil?
0: Da blir det full fest da, for dette var jo også en kamp eller et trofé som de ikke vant på banen, men mens de satt i sofaen og så erkerival Manchester City. Vant ikke kampen i går, spilte uavgjort, avga poeng, og dermed så blir det noe umulig for de å ta igjen Arsenal.
1: Jeg har fått en sms, min beste venninne, hun heter Julie, hun er den største Arsenal-fanen jeg vet om, og i dag våknet jeg til sms'en hvor det står, Arsenal vinner ligaen for første gang på 22 år, og vi skal til London for å feire.
0: I dag skal
1: jentene bestille tur til London. Vi skal dra allerede på lørdag, hvis vi får det til, for å være med på gatefest og feire at Arsenal har vunnet ligaen for første gang på 22 år.
0: Utrolig kult!
1: Høres ikke det helt sinnssykt ut?
0: For en fest det blir.
1: Ja, det kommer til å bli. Altså, hvis vi får til dette her nå, så føler jeg meg som verdens mest spontane og kule dame i hele verden.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: 17. mai bør flyttes til januar.
2: Oi!
1: Ja, kontroversielt utspill.
2: Jeg synes jo absolutt ikke at 17. mai bør flyttes til januar. Altså, 17. mai er jo livets beste dag, og det beste med 17. mai er at det er litt varmt ute, og du kan være ute i gatene.
1: At vi har frosset oss gjennom hele vinteren, gledet oss, og så på en måte ikke bare feire nasjonaldagen, men også at det er en feiring av våren og sommeren og den lyse tida som kommer. Mm-hmm. Likevel er det noen som mener at 17. mai, som vi har feiret i 200 år, bør flyttes til januar.
2: Hvem er disse kjipe menneskene?
1: Jeg skal snart navngi disse kjipe menneskene og forklare deg hvorfor.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
4: og den og jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Nå bare stikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser. Fix and
5: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: 17. mai bør flyttes til en annen tid på året, til januarmåned, for det vil løse alle problemene, skriver Dagbladet I dag.
2: Jeg så uenig, men ok, fortell meg om problemene det vil løse da.
1: Problemene at det for mye fyll og spektakel på 17. mai.
2: Nei, nå må vi slutte, folk... Ok, fortsett.
1: Det Trude Drevland, tidligere ordfører I Bergen, som nå tar et oppgjør I Dagbladet, sier at det fylleslag, det ikke noe hyggelig lenger, det slåssing, det vold, og det stup fulle, både barn og voksne, tidlig på dagen. Det ikke sånn 17. mai skal være. Og da kommer finske Sanna Saroma med løsning på problemet. Hun sier flytt hele festen til januar måned.
2: Ah, ja. Jeg så glad for at ikke jeg kjæring oppe I 50-årene som skal flytte 17. mai fordi noen koser seg på fest.
1: Hun sier problemet her, det at nordmenn like glad I alkohol som det finner Hun jo finsk, Sanna Saroma.
2: Ja.
1: Men I tillegg så har nordmenn den uheldige egenskapen at vi sosiale og glad I andre folk.
2: Ja, det
1: så når vi da både får vår appetitt på alkohol, det fine vårvær I midten av veimontet, og at vi liker å være sammen, så blir det vold og bråk og fyll og spektakel av folkefesten.
2: Jeg synes vi overdriver at det vold og fyll og bråk og spektakel. Altså, jeg må bare si at jeg var ute hele 17. mai, masse ute I gata og sånne ting. Jeg så hverken en slåsskamp eller noe særlig fyllekalas, for å være helt ærlig. Jeg så veldig mange I bunad, veldig mange med flagg, og jeg så veldig mange glade mennesker som koste seg. Og alle sa hei, og vet du hva? Vi har så godt av en sånn dag I året, hvor alle bare slipper seg litt løs og koser seg. Og så får man bare lage litt sånn zoner da. Sånn at ok, de som på fest I disse områdene, og de som I barnetog I disse områdene. Men 17. mai må jo virkelig få lov til å være for alle. Og det inkluderer også de som har lyst til å ta seg en liten fest.
1: Jeg tenker jo også for Sanna Saroma, som ikke har noe trua på at vi nordmenn klarer å feste midt på vinteren. Har du vært I Norge på nyttårsaften
2: noen
1: gang?
2: Har du vært på afterski på en måte? Det jo mye verre enn 17. mai. Så vi vil jo virkelig ikke ha festen da.

0: Stand By You. Dette er en av favorittlåtene mine. Jeg tror det er en av de låtene jeg har spilt og hørt mest i løpet av livet.
1: Koselig.
0: Ja, fantastisk. Johnny Nash er på gang her på P7-klem. Det er også vår venninne Synne Vo, og så har vi dekket bordet for en deilig middag for to.
1: Vært 3000 kroner, men da må du altså bli med på Brennheites spørsmål. Meld deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
11: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
13: Is there something going on with you and Dr. Ash?
10: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Hei, hei. Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
1: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Norske bedrifter mangler 34 000 personer, viser den ferske bedriftsundersøkelsen til NAV. Og mangelen er størst innen helse- og omsorgsyrker og industri, sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli, som ber bedrifter senke kravene.
9: Da tror jeg det er viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som er absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk.
11: Oppturen fortsetter for Fremskrittspartiet, og nå får de 31,4% på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er 2,2% opp fra forrige måned, og Sylvi Listhaugs parti har nå 10% poeng forsprang på Arbeiderpartiet. Få dager etter at han tok imot Donald Trump var det Vladimir Putin som fikk gå på den røde løperen sammen med Xi Jinping I Beijing nå I morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold I dag, og det også ventet at konfliktene I Iran og Ukraina skal diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha innflytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen I Ukraina. Kanskje blir det snart mulig å handle polvarer I Sverige på søndager, for Sverigedemokraterna vil ha søndagsåpne systembolag. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at det nødvendig for at folk skal være fornøyd med å godta monopolordningen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så ble Arsenal ligamestere i fotball i England. Gratulerer, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre Arsenal-fans.
1: Way.
2: Dette er da de folka som kunne jublet mest. Nå er det ikke alle disse som er i livet, men altså topp tre tidenes største Arsenal-fans.
1: Har du lagt topp tre døde Arsenal-fans?
2: Nei, ikke bare døde, men en lett blanding av levende og døde Arsenal-fans.
1: Spennende.
2: På tredjeplass, Johan Golden.
1: Han lever.
2: Og skal gjøre det samme som du planlegger, Ellen. Ja. Nemlig dra til London for å feire med resten av gjengen til helgen.
1: Jeg har sjekket flybillettene, det er ganske dyrt.
2: På andreplass over lista topp tre Arsenal-fans, Osama Bin Laden.
1: Hva mener du?
2: Terroristen Bin Laden var Arsenal-fan.
1: Ja, han er
2: det. Det er han, heldigvis. Men Arsenal var ikke fan av Bin Laden og sa da dette ble kjent at han slipper aldri inn for å se en kamp hos oss.
1: Nei, det var enda godt. Det hadde vært veldig utrygt om Bin Laden slapp inn på kamp.
2: På førsteplass, topp tre-lista over de største Arsenal-fans, Kong Olav.
1: Ja, men det liker vi. Men han er også død.
2: Folkekongen var Arsenal-fan, og så er det jo ofte sånn at man lærer barna sine å like det fotballlaget som man heier på selv.
1: Ja.
2: Men her har de slitt med oppdragelsen på slottet, altså, fordi sønnen hans, Kong Harald, han holder med Tottenham.
1: Hva mener du?
2: Han holder med Tottenham,
1: ja,
2: Kong Harald.
1: Ja, det synes jeg er feil når faren holder med Arsenal.
2: Ikke sant? Så skulle man da kanskje tro at Kong Harald hadde lært av sin fars feil, og da lært sin sønn, kronprins Håkon, holde med Tottenham. Men ja. Nei da, han holder med Liverpool. Men gamle kongen, folkekongen, Kong Olav, han var Arsenal-fan.

0: Gratulerer, gratulerer, gratulerer, Jan Christian.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, dette her helt utrolig, altså. Skal være helt ærlig, det her altså jeg har vært Arsenal-fan helt siden jeg var liten, ja, knøttliten gutt. Og endelig få et seriegull. Altså, sist gang var i 2004, og det helt sprøtt, altså. Ja.
0: Hvor var du da Arsenal ble seriemester I går?
1: Du, da var jeg hjemme I stua. Da satt jeg I stua og så på City mot Bournemouth. Og da sto jubelen så taket nesten fløy av, vet du.
2: Kan vi bare forklare litt til deg som ikke så på I går, altså. Fordi det som skjedde mellom City og Bournemouth var at de spilte 1-1, og helt på slutten der var det når Erling Braut Haaland skårte, så tenkte man sånn, å nei! Kanskje ikke Arsenal klarer det likevel, og så klarte de det. Og du sier at du måtte rope høyt, Jan Christian. Jeg tror det var mange som ropte høyt I stuene sine I går, altså.
1: Jeg kan nok hende det, ja.
2: Ja, hvordan skal det feires?
1: Nei, det må vel bli ta med noen gode venner ut på byen og bare slå jubelen løs da vel?
2: Ja, det høres ut som en god plan.
1: Ja, ikke sant?
0: Det mer brøling igjen I deg.
1: Og ja da, jeg har bare startet, ja, så det der I går, det jo bare et ja, lite pust.
2: Det var bare en liten forsmak I helgen når de spiller sin siste kamp. Det da festen kommer, eller?
1: Det akkurat det, vet du. Da kommer det til å smelle, så det jomer etter.
0: Vi skal snart høre om du får noe å brøle og juble for her også. Vi har nemlig noen brennheite spørsmål til deg, så bare følg med, og så vi snart I gang.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja, da du den, ja.
13: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
15: Mer til overs.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Jippie! Åja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
19: Jette! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: direkte spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka, og så langt så er det Emil fra Bærum som leder. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Og reglene er enkle. Man får ikke lov til å si vet ikke, og svare på flest mulig i løpet av ett minutt. Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Jan Christian fra Tønsberg.
2: Og hvor gammel er du, Jan Christian?
3: Jeg er 26 år.
2: Her kommer spørsmålene her.
1: Hva sier du til deg selv i speil om morgenen?
3: Da sier jeg så fint hår.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Masse havregryn.
1: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Viggo Venn.
1: Hvem er du best på å parodiere?
3: Lars Monsen.
1: Bevis det.
3: Ja, nå skal vi ut på tur.
1: Hvem er den hissigste personen du kjenner?
3: Det er min kamerat Bjørnar.
1: Hva er den verste ferien du har vært på?
3: En tur til Gran Canaria da alt gikk stein gærent.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Tissa.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Når løp du sist?
3: I stad.
1: Hvorfor?
3: Var på gymmen.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis i konfirmasjonsgave?
3: 1000.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Mat.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Tyskland.
2: Og der gikk omgången, Jan Christian. Jeg lurer på, hva var det som skjedde på ferien i Granca?
3: Du, der gikk det grunn stein gærent. Der var ja, litt mye alkohol. Og så er det jo selvfølgelig sånn der, mye sånn der, litt sånn spesielle utesteder som kan fort finne på å gjøre mye rart der.
2: Ja, ja, det var det da. Så da ble det ble en kaosferie.
3: Det ble det.
2: Nå skal vi se, Jan Christian, hvordan dette her gikk. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Ja.
2: Og du svarte på 14. Dessverre et spørsmål unna, men du må ha en nydelig dag videre, og gratulerer igjen med at laget ditt da, har vunnet Premier League i år.
3: Jo, tusen hjertelig takk for det altså.
1: Ha det bra.
3: Ha det fint.
1: Ha det. Og så er det muligheter for å være med og utfordre i morgen. Bare send oss en tekstmelding for å si at du vil være med. Melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Oppturen fortsetter for Fremskrittspartiet, og nå får de 31,4% på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er 2,2% opp fra forrige måned, og Sylvi Listhaugs parti har nå 10 prosentpoeng forsprang på Arbeiderpartiet. Norske bedrifter mangler 34 000 personer, viser den ferske bedriftsundersøkelsen til NAV. Og mangelen er størst innen helse- og omsorgsyrker og industri, sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli, som ber bedrifter senke kravene.
2: Da tror jeg det er viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som er absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk.
1: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er ny styreleder i Oslo Pride, og hun sier i en pressemelding at hun går til jobben med stor glede, men i en tid der skeive opplever økt polarisering, utrygghet og angrep på sine rettigheter. En 21 år gammel mann fra Jæren som spurte kunstig intelligens om han var edru nok til å kjøre bil, har mistet lappen for livet. Han fortalte i Sør-Rogaland tingrett at han trodde han var rusfri, eller Stavanger Aftenblad, for KI sa det hadde gått lang nok tid fra han hadde inntatt rusmidler, men blodprøven viste 1,2 i promille. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, riktig god onsdag morgen her. Og ikke bare er onsdag, men det også 22 dager igjen til VM i fotball. Og derfor har vi besøk av en som virkelig har startet oppladningen til mesterskapet. Erik Solbakken, velkommen til oss.
1: Takk for det, og jeg liker at nå er nedtellingen på sånn 22. Ja. Det er litt som sånn julekalender-vib.
2: Du har aldri vært nærmere enn det du er akkurat nå.
1: Tenk på det.
0: Du er også aktuell med serien Vi skal til VM, sammen med Morten Ram på NRK. Hør på dette her.
3: VM i fotball har vi lengta etter. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om i årevis.
4: Hva tror du?
5: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
0: Jeg kjenner at jeg får litt sånn, hårene reiser seg litt på armen, bare vi snakker om at det så kort tid igjen.
1: Ja, og når du sitter og lager det programmet, så ser du så mange VM-øyeblikk, altså tidligere VM-øyeblikk. Ja. Så det blir sånn der, du går med litt sånn konstant gåsehud, hvis det lov å si på radio.
0: Programmet deres nå en sånn slags, en sånn se og hør hjemme hos reportasje hos en del av spillerne?
1: Ja, vi har tullet litt med at nå kan ikke vi si noe om hvordan Dorte Skappel har jobbet. Det er farlig tett på.
0: Hvem var det var mest altså besøket?
1: Dette er jo klisjésvaret, men du blir jo ganske glad i de der, det er en veldig fin gjeng med spillere vi har, så, men det er spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum, Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr. Oscar Bobb har fått det ryddig i sin nye leilighet i London,
2: ja.
1: Etter at vi besøkte den i Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå var det litt mer sånn Dostojevski lå på...
2: Han hadde ordnet det litt,
1: sjakkbrettet, og er veldig fin fyr.
0: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta, roter i skuffer og låner barbermaskinen og bader i kalkulpen og sånn. Hvordan gjest er du vanligvis når du er hjemme hos folk?
1: Absolutt ikke sånn, men det er på en måte det du kan på en måte det lille oppdraget, men jeg føler det er litt skam hver gang jeg bare tar tak i en undertøyskuff og så leser rommet litt iblant da.
0: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste kanskje.
1: Ja, det kan, altså, det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboen i Hemsedal, Ole, hvis du hører på nå, jeg kjenner deg bedre enn han.
2: Ja.
0: Du kjenner deg bedre enn de fleste. Vi skal snart få eksperttips fra Erik Solbakken. Hvordan kommer det til å gå med Norge i VM?

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God onsdag, hyggelig at du hører på i dag. Erik Solbakken er på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne stikke innom nå, 22 dager før VM starter.
3: Åh, det er fortsatt 22.
2: Fortsatt 22 dager, aktuell, men vi skal til VM på NRK. Og du har nå snakket med de fleste av spillerne. Kjenner de, vi kan si det?
3: Ja, det er lov å si. Jeg kjenner gutta.
4: Jeg kjenner gutta.
3: Det er noe litt nerd å si da, for vi er bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippet bort en del high fives, for summen av high fives det ble for mye.
4: Jo, men jeg skjønner det når dere besøker Ryerson og middagsrestauranten ble til en nattklubb.
3: Ja, det smerter litt å vise det, men det var sånn er det med dokumentar, man må vise sånn det er.
4: Ja. Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta da?
3: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen, og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer det til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og Ståle som er litt mindre. Ja, nei, vi må videre. Da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det er alltid sånn i et mesterskap at det er et og annet lag som overrasker.
4: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
3: Ja, det er så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det er mange som har på en måte, der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det rart det.

0: knuse noen egg for å lage noen godbiter også.
1: Har du plass til noen flere egg, eller? Vi har nemlig samlet sammen et knippe med VM-låter.
0: Ja, nei, men det gøy.
1: Tenkte at du skal få vurdere de ganske snart.
0: Ja, ja men det jeg med på.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
7: den, yeah. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det ikke?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269 900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
19: Hei hei, luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Ja, vi har altså besøk av Erik Solbakken, som du nå ser på NRK, men vi skal til VM. Veldig hyggelig at du kunne komme, Erik.
2: Ja, bare, det veldig trivelig å være her, faktisk. Sånn, og... faktisk.
1: Det fordi det sånn som du bare pleier å lire av deg, uten at du egentlig mener det.
2: Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
3: Ja, det er bra, det. Ja.
1: Det er ikke bare du som skal til VM, det skal også et tonn med VM-låter, og vi har klippet og funnet fram noen av dem, og tenkte... Vi kunne få en liten vurdering. Ja. Vi bare et godt gammeldags terningkast, kanskje?
2: Ja.
1: Skal vi gjøre det?
2: La oss være litt tabloid, da.
1: Ok. Vi starter med katastrofe og oljeberget og vikingblod. Hør her. Vi er Norge, vi vet, vi er det
2: største. Den ordet vi vet at vi var. Hørte jeg ordet?
3: Ja, ja. Ja.
1: Vikingblod.
3: Wow. For en banger.
2: Ja. Det er, jeg er ikke så glad i blod.
3: Nei.
2: Det er for alle som er litt spake når det kommer til blod. Du trekker det litt ned. Foreløpig så har ikke den satt seg sånn bakent hos meg. Så for å bruke litt skalaen så begynner jeg midt på. Det er jo trøkk og det kommer sikkert til å rope noe vikingblod og sånn, så jeg gir den en treer.
1: En treer på den. Ok, neste her. Madeleine som har stjert en svensk låt.

0: litt lekne der, men det når du oversetter en svensk låt, jeg synes for alltid litt småspeder av sånn der vi skal bli fulle.
1: Eller den der henda opp i lufta.
0: Du får lyst til, det liksom, hvis vi hadde kovret når vi graver gull i USA, så heller ikke den treffer planken for min del. Jeg nok av originaltypen, men såpass grei, siden jeg gleder meg så mye til VM, at det kryper opp fra en treer til en firer.
2: Oi, til en firer. Siste her den, det vel ikke den offisielle, men den som NRK har laget, med en hev med folk, Nicolai Ram og Markus Neby, og Sissel med, og Kork med, og Drillo med, nede med her også.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7 Klem med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio, og snart en låt som jeg kjøpte på single da jeg var liten på 80-tallet. Ja. Ikke fordi at jeg synes den låta var så innmari bra, men fordi den var på salg, den var billig, den kostet 5 kroner, husker jeg betalt for den singelen.
1: Er det Jahn Teigen som er artisten?
0: Nei, Jahn Teigen hadde jeg hele kassetten av.
1: Ja. Alex Warren, er det han som er artisten?
0: Nei, han fantes ikke på 80-tallet.
1: Må være Münchner Freiheit.
0: Münchner Freiheit, og så ja, ja, vokste den på meg da jeg fikk hørt den noen ganger.
1: Straks her på P7 så får du altså muligheten til å stikke av med 1000 kroner i God Morgen-duell, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt i nummeret 1904.
2: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hva er likheten mellom en...
13: privat etterforsker.
12: Og et...
14: konditori.
12: Jo, foruten...
13: Og jaså, her lukter det...
14: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
17: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
18: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
19: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Bare bli tid. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
22: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
23: Det bør bli forbudt å servere alkohol før barnetoget på Norges nasjonaldag. Det mener rusorganisasjonen Aktis etter at fyll, oppkast og slåsskamper blir overskriften etter årets 17. mai-feiring. Mens flere byer har åpnet for tidlig skjenking, mener generalsekretær Inge-Lise Hansen at man heller må stramme til.
24: Akkurat rundt barnetoget så bør vi ha det mest mulig alkoholfritt.
23: Flere bedrifter leier inn andre renholdsfirmaer, mens de som vanligvis gjør jobben er i streik. Over 800 medlemmer i Norsk Arbeidsmannforbund er ute i streik, og forbundet reagerer kraftig på dette og mener det er umoralsk. Aker Solution er en av bedriftene som har hentet inn andre renholdere, og de mener det er innenfor spillereglene, siden de selv ikke er part i konflikten, skriver Klassekampen. En 21 år gammel mann fra Jæren som spurte kunstig intelligens om han var edru nok til å kjøre bil, har mistet lappen for livet. Han fortalte i Sør-Rogaland tingrett at han trodde han var rusfri, eller Stavanger Aftenblad, for KI sa det hadde gått lang nok tid for han hadde inntatt rusmidler, men blodprøven viste 1,2 i promille. Det er satt norgesrekord på Mount Everest i dag. 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Bergen ble da Norges yngste til å nå toppen av verdens høyeste fjell. De 8848 meterne var besteget like før klokken 6, melder Bergenstidene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 1000 kroner hva vi har liggende I studio hver eneste dag, og som du kan stikke av med hvis du tør å utfordre en av oss som sitter her, og dessuten vinner Godmorgen-duellen I dag. En kar som bor I Bergen som skal prøve seg, han heter Daniel Jonassen Svensrud. Hva gjør du akkurat nå, Daniel?
1: Akkurat nå sitter jeg ute I kantina og venter på at maten skal bli ferdig.
0: Ja, for du kokk. Hva du lager I dag?
1: Vi lager red curry.
0: Åh, det det beste som finnes.
1: Stemmer.
0: Ja, det helt nydelig. Mange har mye å glede seg til, de som skal spise I kantina di. Og så gleder Ellen seg, for du har utfordret henne I Godmorgen-duellen, og det da produsenten vår Niklas som kom med en kategori. Skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer, det Ellen som starter. Ikke lov å si samme ord flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: blomster. Blomster.
4: Rose.
1: Tulipaner.
4: Blå, mei, veis.
1: Hvitveis.
4: Hva heter det sånn... Ja, gratulerer deg.
1: Jo, takk for det.
4: Så lett kan du gjøres, Daniel.
1: Det var bra, for jeg vet ikke helt hvor mange flere jeg hadde klart å komme på selv.
4: Nei, jeg hadde egentlig tenkt å si løvetann, men jeg kom aldri til.
0: Nei, stoppet helt opp. Men gratulerer, du får kjøpe noen blomster og ta med deg til samboeren I dag.
1: Du, det skal jeg gjøre.
0: Dere skal feire fireårsdag, og så må du ha en fortsatt nydelig onsdag.
1: Tusen takk, jeg ligger med deg.
4: Ha det bra.
1: Ha det godt. Tusen takk, ha det.
0: Så lett det å vinne 1000 kroner.
4: Absolutt, så her det bare å melde seg på, altså, for å være med I morgen. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 19.0.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Steinsprut. Prisbilglass.
5: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
9: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Takk til Ellen og Kjetil, og takk til deg som på P7-klem med Tony Braxton og straks etter nyhetene klokka ni.
1: Sylvi Listhaug har gjort mye rett nå som FRP får sin beste måling på 18 år, det sier valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Hele 31,4% får FRP på Nordstats partibarometer for Dagbladet og NRK, og det å karre seg over 30-tallet ikke dagligdags.
2: Så det jo andre partier som har hatt det, og faktisk også FRP har tidligere vært på et lignende nivå, hvis vi går tilbake til sånn tidlig 2000-tall, men det jo likevel et svært godt resultat.
1: Det bør bli forbudt å servere alkohol før barnetoget på Norges nasjonaldag. Det mener russorganisasjonen Aktis etter at fyll, oppkast og slåsskamper ble overskriften etter årets 17. mai-feiring. Tolletaten advarer nå mot falsk og farlig sprit. Frykten nå særlig at unge skal lokkes til å kjøpe billig sprit til russefeiringen, så de advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utesteder. Nylig beslagla tollerne 246 liter mistenkt falskt brennevin ved Ørje i Østfold, og flaskene de kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket, melder VG. Det satt Norges rekord på Mount Everest i dag. 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Bergen ble da Norges yngste til å nå toppen av verdens høyeste fjell. De 8848 meterne var besteget like før klokken 6, melder Bergenstidene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

En fin onsdag til deg. Halvveis i uka, det er vi. Klokka den har passert 9. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og denne timen så er det klart for blant annet Tom Petty og Aerosmith, men nå til hun som du også kan se på kino i disse dager, konsertfilm med Billie Eilish.

0: Ben Affleck i hovedrollene. Så var det faren til Liv Tyler da, som hadde noe av filmmusikken. Snakker da selvfølgelig om filmen Armageddon, og Aerosmith skal du snart få.
1: P7-klem. Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Diffes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Det er så mange biler å velge i.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
13: Oi, var det?
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
18: Nei, nå legger vi bort mobilen.
19: Chill out, bro.
18: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
19: Du er så ønk, ass.
18: Ønk?
17: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
20: Hva er likheten mellom en
21: privat etterforsker
20: og et
19: konditori?
20: Jo, foruten
21: og jaså, her lukter det
19: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
20: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
19: Oi, ok, hva gjør vi da?
22: En idé er jo...
23: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

21. juni, da spiller Katie med Lua I Oslo på Sentrum Scene. Og vi har billetter som jeg har lyst til å dele ut til deg. Og ikke bare får du billetter til konserten, du får også reise og et hotellopphold for kjøpet I hovedstaden. Så det kan vel være greit det. Hvis du har lyst til å bli med I konkurransen, så forteller du oss hvem du har lyst til å ta med deg. Du får selvfølgelig to billetter. Hvem vil du ha med deg på konsert med Katie med Lua, og hvorfor? For gå inn på Lyden av Norge-appen, og så melder du deg på der. Jeg ønsker deg lykke til. Jeg kan vel vedde en tier på at du får denne låta I løpet av kvelden.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
19: Steinsprut og ruteskift.

Det er snart på tide med en nyhetsoppdatering her på P7-klem når klokka nå blir 10 etter hvert. Du skal få dem etter disse to her som en gang var et par, men nå bare gode venner Shawn Mendes og Camila Cabello.

0: er en fin onsdag til deg. Du er på P7-klem med Lionel Richie, straks på vei etter nyhetene klokka 10.
1: En nordmann er nå tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. Han ble pågrepet i Oslo noen dager etter drapene og utlevert til Sverige i oktober. Det var to svenske menn i 20-årene som ble funnet døde i en leiebil i Göteborg, og ifølge svenske medier mener politiet at dobbeltdrapet kan kobles til en gjengkonflikt. Sylvi Listhaug har gjort mye rett som partileder. Det sier valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning etter at FRP får sin beste måling på 18 år. Hele 31,4% får de på Norstats partibarometer for Dagbladet og NRK. Tolletaten advarer nå mot falsk og farlig sprit. Frykten er nå særlig at unge skal lokkes til å kjøpe billig sprit til russefeiringen, så de advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utesteder. Nylig beslagla tollerne 246 liter mistenkt falskt brennevin ved Ørje i Østfold, og flaskene de kan inneholde dødelig metanol og er dårlig merket, melder VG. Det er brudd i kabinforhandlingene i SAS, og det kan føre til flystreik, men først skal Fellesforbundet og NHO Luftfart til mekling. Fellesforbundet vil ikke gå i detalj om hvilke punkter som førte til bruddet, men sier det er svært krevende temaer som trenger bistand fra Riksmekleren. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da har klokka passert 10 også denne onsdagen. Jeg håper du koser deg uansett hvor nå enn du er. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og sammen så skal vi i hvert fall få på gang mye god musikk i løpet av timen. Jan Johansen, U2 og Vinny på vei etter Miley Cyrus akkurat nå.

0: De har kjempesuksess med programmet sitt, og flere vil heller se på dem enn Eurovision-finalen, faktisk. Du skal føre hvem vi prater om ganske snart, og så blir det U2 om litt. P7-klem.
1: Jesidia presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille, grille,
7: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive. Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
7: hundeskole?
9: Jo, foruten
10: og så har du helt nedslitte
7: dekk.

0: Til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hei, hei. Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
5: Vær kutt, jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

I disse dager så det jo stor stas å kjøpe hotell og pusse opp og prøve å drive. Det jo først Solveig Kloppen og Jon Brungott. De har jo ikke akkurat kjøpt et hotell, de kjøpte en leilighet da i Italia og pusset opp. Og det var en fin serie det, og så har Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase nå er da i gang på NRK med å kjøpe et hotell i Hellas og skulle renovere det og drive. De har jo hatt kjempesuksess da, med dette programmet sitt. Jeg driver og ser om dagen, jeg synes det hyggelig, og de jo joviale og så fine mennesker. Så de har jo vært, det vel mest sette programmet på NRK 4 eller 5 uker på rad, tror jeg. Og flere så faktisk deres program, cirka sånn rundt i overkant av 700 000 i forhold til Eurovision-finalen, som da var rundt 600 000. Så at Tuva og Ronny gjør det bra om dagen, det det ingen tvil om, og det vel fortjent. Jeg følger i spenning med på programmet og ser hvordan det går med dette hotellet nede i Hellas som de da prøver å kjøpe. Snart Lady Gaga, Bruno Mars på P7 Klem etter Phil Collins.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da?
5: Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med 4-veis stretch. 4, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Oi, prrr. Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
11: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
12: Jetta! Milo! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre er å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det...
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
13: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Hva er likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
18: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet
18: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
16: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
19: Mm.
20: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
23: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: formiddag. Filmmusikk på gang fra Nothing Hill. Elvis Costello synger Ski etter nyhetene klokken 11 på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken til Marius Borg Høiby om å få sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Det melder TV2 akkurat nå. Og det betyr at kronprinsessens sønn fremdeles må sitte i Oslo fengsel. En nordmann er nå tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. Han ble pågrepet i Oslo noen dager etter drapene og utlevert til Sverige i oktober. Det var to svenske menn i 20-årene som ble funnet døde i en leiebil i Göteborg, og ifølge svenske medier mener politiet at dobbeltdrapet kan kobles til en gjengkonflikt. Maten i Norge er ikke dyr, hevder matvaremilliardær Ole Robert Reitan, som viser til at nordmenn bruker en mindre andel av inntekten sin på mat enn nesten alle andre land. Norge har den tredje dyreste maten i verden, bare slått av Sveits og Island, viser statistikk E24 har hentet fra Eurostat. Fra neste måned får pensjonister og trygdede mer å leve av. I dag ble trygdeoppgjøret klart. Dette gjelder for 1 million alderspensjonister og nesten 400 000 uføre og andre på trygd. Arbeidsministeren øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Fotballlandslaget følges fra høyeste hold i åpningskampen i VM. Statsminister Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at han skal til Boston i USA og se på kampen mot Irak fra tribunen. Samtidig gratulerer han landslagskaptein Martin Ødegaard med seriemestertittelen til Arsenal i Premier League. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: legger vi bort mobilen.
1: Chill da, bro.
0: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
1: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
3: Du, dette funker ikke lenger.
0: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
0: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
0: Åh, ja, firehjulstrekket.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikaner.
7: Bare hjelpen du trenger.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300
8: 000. Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.

0: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
0: Big Mac.
1: Big Mac?
0: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
0: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
0: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
4: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det...
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Hva er likheten mellom en
4: privatetterforsker
16: og et
1: konditori?
16: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
1: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
2: Steinsprut og ruteskift. Lysbil.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du er så ønk, ass.
2: Ønk?
1: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

I'll be the one if you want me to.

Great Big World og Christina Aguilera. Det var Say Something der på P7-klem. Rolige favoritter. Tikk imot 12 av Brinn Nyheter. Skal vi lure inn 2-3 sanger til før det. Helen Hoffner aller først. The Summer of Love.

0: Dette Per Sjuklem, rolige favoritter. Her blir Brian Adams, skitt. Please forgive me etter en rask nyhetsoppdatering klokken 12.
1: Også Høyesterett har forkastet anken til Marius Borg Høyby om å få sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke, det melder TV 2 akkurat nå. Og det betyr at kronprinsessens sønn fremdeles må sitte i Oslo fengsel. Politiet i Agder skal nå undersøke en laser etter ulykken hvor en russ ble blind på et øye, det melder NRK. Politiet har tidligere beslaglagt en russebuss, men foreløpig har ingen status som siktet eller mistenkt i saken. Russen som ble skadet er innlagt på sykehus. Maten i Norge er ikke dyr, hevder matvaremilliardær Ole Robert Reitan, som viser til at nordmenn bruker en mindre andel av inntekten sin på mat enn nesten alle andre land. Norge har den tredje dyreste maten i verden, bare slått av Sveits og Island, viser statistikk E24 har hentet fra Eurostat. Fra neste måned får pensjonister og trygdede mer å leve av. I dag ble trygdeoppgjøret klart. Dette gjelder for 1 million alderspensjonister og nesten 400 000 uføre og andre på trygd. Arbeidsministeren øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Det har vært problemer med eksamen i hele landet i dag. Ordbøkene på nett fungerte ikke, og det gikk utover eksamen i tysk, fransk, spansk og engelsk, melder Bergens Tidende, og det gjorde at elevene måtte bruke fysiske ordbøker. Problemene skal nå være løst. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Josefin, det var det Lara det. 21. juni står Katie Melua på sentrumscenen og synger og spiller. Kanskje er det for deg, for vi har reise til Oslo, vi har hotell, vi har billetter. Det vi lurer på er hvem du vil ha med deg på konsert med Katie Melua. Hvorfor? Klikk deg inn på Lyden av Norge-appen og meld deg på. Her er Nine Million Bicycles.

0: er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
0: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet

0: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Benson Boone in the Stars på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber. Det er en herlighet fra Synovo, synger Under våre laken etter Shania Twain. From this moment on, på P7 Klem.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende.
0: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Steinsprut.
10: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Det er vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
16: Er det...
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269 900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

Hver eneste dag merkedag. 20. mai selvfølgelig intet unntak. Det rød joggesko-dagen. Og hvorfor skal man ha rød joggesko i dag? Jo, det for å sette fokus og støtte de som har en eller annen matallergi, faktisk. Rød joggesko-dagen i dag. Lucas Graham på Peugeot Glam.

0: romantisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy
1: I have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem Lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
13: Storebrand presenterer et bekreftende.
14: Ja.
11: Er det sant?
14: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
13: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Hva er likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
11: konditori?
15: Jo, foruten
16: å, jaså, her lukter det
11: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
20: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Underneath Your Clothes, Shakira her på P7-klem. Rolige favoritter, 10 på 1. Da blir det selvfølgelig nyheter. Skal lure inn 2-3 sanger til før nyhetene. Nico Vins aller først. Her er Am I Wrong?

0: Om et lite minutt, og kanskje bitt litt Macy Gray, I Try, men først blir nyheter nå klokken ett her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Aktor ber om 17 års fengsel for mannen som tiltalt for drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Mannen i 40-årene har innrømmet straffskyld. Ifølge tiltalen så ble den 58 år gamle kvinnen teipet fast, utsatt for grov vold og kvalt. Totalt er tre menn tiltalt i saken. En mann i 50-årene for grovt ran med døden til følge. En tredje mann i 40-årene for grovt ran eller medvirkning til dette. Begge de to nekter straffskyld. De to personene som ble kritisk skadd etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai er utenfor livsfare. Det opplyser politiet til Romerikes Blad. En person døde i ulykken, en sjåfør er siktet for uaktsomt drap. Dronning Sonja vil gjennomføre det planlagte programmet sitt framover, det opplyser Slottet. På mandag måtte dronningen avlyse et oppdrag på grunn av hjerteflimmer. En mann som gikk rundt med et jaktvåpen i Oslo i dag var del av en filminnspilling. Flere vitner kontaktet politiet etter å ha sett mannen ulike steder i byen, og det utløste en stor politiaksjon med drone, helikopter og båt. Mannen ble etter hvert funnet på Hovedøya. Det viser at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling. Han er nå anmeldt. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det er tid og før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Ja, og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881.
10: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Du?
14: Mm?
13: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det er sjefen som ringer her.
3: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
17: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
17: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Steinsprut.
20: Rispil.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
2: Ønk?
1: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
11: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Så jeg vet med noe Andrea Bocelli på P7-klem. Men vi skal ikke si ha det vi. Vi skal si hei og velkommen til Oslo for å se Kiri Melua reise til Oslo. Hotell, opphold og greier. Hvem vil du ha med deg? Hvorfor på konsert? Klikk deg inn i Lyden av Norge-appen og meld deg på. Her Ali Goulding på P7-klem.

0: er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price.
2: Du, hagefesten.
8: Ja.
2: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ina Wroldsen, det var Strongest, det på P7, klem rolig favoritter, 10 på 2, da blir det jommen meg nyheter. Jeg heter Sverre Bjørsen, tilbake I morgen formiddag, men deilig rolig musikk fortsetter utover ettermiddagen og kvelden selvfølgelig. Chris Isaac aller først, her Wicked Game på P7, klem.

0: deg til Bee Gees' How Deep Is Your Love, som du straks hører her på P7-klem, men først nyhetene.
1: «47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt i bruk, og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn i brannen. En person ble knivstukket ved jernbanestasjonen i Porsgrunn i dag. Det opplyser politiet, som nå har kontroll på en gjerningsperson. Den fornærmede skal ikke være alvorlig skadd. Vår viktigste jobb er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse, som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Du må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonellet vi har kan gjøre jobben sin, og så er det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Det er som å sveve på en sky og høre på den låta her, How Deep Is Your Love av Bee Gees. Fikk åpne for meg, Elisabeth, her på P7-klem denne onsdagen, som jeg håper er nydelig. Og nå gleder jeg meg til å henge med deg et par timer utover ettermiddagen. Vi får Matchbox 20 med Unwell straks, men akkurat nå skal vi få Pink, som viser at hun kan gjøre alt fra å rappe til å synge ballader. Dette er A Million Dreams.

0: Ed Sheeran lager popmusikk, men han jo innom veldig mange forskjellige lydbilder. Jeg lurer på om min favoritt fortsatt den versjonen hvor det føles som man sitter på en stol med gitaren i hånda og synger akustisk, og det så nedstrippet og nært og ekte og ærlig. Sånn som på låta Thinking Out Loud. Så den gleder jeg meg til å spille for deg straks. Først skal vi få John Lennon med Woman, så det bare å holde seg her. P7-klem.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bager.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.

0: EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Jeg begynner nesten å hoppe litt I stolen hver gang jeg får spille neste låt ut for deg. Jeg må innrømme også at jeg maste litt på musikksjefen vår om å få lov til å få denne låta her inn I fast rotasjon, for den altså så fantastisk, og en av de balladene som jeg bare ikke kan la være å synge med på. Og det tror jeg ikke du klarer heller hvis du skruer opp lyden litt nå og koser deg. Dette Daniel Bedingfield med fantastiske If You're Not The One her på P7 Klem. If you're not

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Så ønk, ass.
11: Ønk?
10: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det...
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.

Og vi får storfint besøk her I hovedstaden 21. juni. Sentrumscene blir okkupert av en hev av Katie Melua-fans, og kanskje du har lyst til å ta med deg noen og se henne live. Der, da går du egentlig bare inn I Lyden av Norge-appen og forteller oss hvem du vil ha med deg på konsert og hvorfor. Vi skal trekke vinner fredag 29. mai, og det altså to konsertbilletter, reise og hotell. Vi dekker for deg når Katie Melua altså spiller I Sentrumscenen I Oslo 21. juni. Meld deg på I Lyden av Norge-appen. Fortell oss hvem du vil ha med deg på konsert og hvorfor. Nå skal vi til Maroon 5. Dette Memories.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre er å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Hei, det er Tone Kroken
11: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Steinsprut. Rispilglass.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fix and
19: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
20: drive! Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I helgen ble det en 14. plass på Jonas Love I Eurovision, og han var glitrende fornøyd med det, men for noen år tilbake, 2008 nærmere bestemt, så var Maria Haukås midtet med og landet oss en 5. plass. Det da jammen ikke verst. Og det var med denne låta her, skrevet av Mira Craig faktisk. Du hører Hold On, Be Strong her på P7.

0: Madrugada Majesty og Mark Amber med Belong Together er på vei. Først tar vi en titt på nyhetene her på P7 Klem.
1: En mann i 30-årene er sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Arendal. Skadeomfang er uavklart. Politiet søker etter en mistenkt gjerningsperson og har sperret av en bensinstasjon området rundt, skriver Fjellandsvennen. 47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt i bruk, og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn i brannen. Vår viktigste jobb er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Du må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell oss har kan gjøre jobben sin, og så er det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og andre klarte ikke å bli enige i årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling, og blir ikke partene enige hos Riksmekleren, så blir det streik. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Det som er fint med musikk er at det kan liksom skru litt om på følelsene inni deg uten at du gjør så veldig mye annet enn å bare lytte. Og Mark Ambers Belong Together er en sånn type låt som gjør at jeg bare føler meg litt sånn lettere både i sjelen og til sinns. Vi skal få denne fantastiske låta her på P7-klem akkurat nå.

0: På 90-tallet,
1: og egentlig fortsatt, så var jeg Backstreet Boys-fan for alvor. Altså, jeg fikk en kopp, kjøpte en kopp på Backstreet Boys-konserten i 1996, og den har jeg ikke turt å bruke før nå de siste par årene. Den sto liksom i skapet hjemme hos mamma, og jeg bare, vet du hva? Den skal jeg bruke. Nå er det altså favorittkoppen min, drikker te av den hver dag. Vi skal få en av deres store hits, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Helt fantastisk låt. Du hører den straks. P7-klem.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill da, bro.
15: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Det er så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Storebrand presenterer et bekreftende...
18: Ja.
19: Er det sant?
18: Mm.
19: Pappa kommer til å overleve.
18: Ja, det har gått bra.
19: Takk.
17: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Lady Gaga og Bruno Mars har klart det underverket å lage en sånn balladeduett som høres litt sånn gammeldags ut, men samtidig hører hjemme i nåtiden. Die With A Smile en fantastisk låt, og den på vei. Men nå skal vi til et annet sound, altså vi skal skru klokka litt tilbake, og jeg vet ikke om det noen som egentlig slår Bryan Adams når det kommer til store ballader, i hvert fall ikke denne her. Everything I do it for you, hører du her på P7 Klem.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum-bi-bum, byggmaker.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Ja da! Milo!
10: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til Fiken.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Låtskrivere, de jobber hele tiden. Jeg har vært der selv, jeg, og da er det liksom låter og strofer og melodier som surrer rundt i topplokket rett som det er, og noen ganger så er man ikke helt forberedt på akkurat det øyeblikket når en låt faller på plass. Hvordan ble for eksempel den fineste Chevyen til, det husker Petter Katastrofe.
1: I en rundkjøring på Tvedestrand, så kjørte jeg i sirkler der når jeg kom på den ideen og den melodien. Så jeg vet ikke hvorfor han kom der. Men jeg har gått med den tanken der om at med det som det handler om da, i låta, med at det er to personer som treffer hverandre, må være litt flaubåveren, for han er jo regger, og det skal ikke liksom komme fram. Den har jeg godt også tenkt på. Og så kom den melodien til meg når jeg kjørte bil. Så i det taleopptaket som jeg har fra den første, så hører du at jeg kjører bil. Så jeg bare kjørte rundt i en rundkjøring på Tvedestrand og fikk spilt inn. Der kom den ideen.
2: Har du det opptaket fortsatt?
1: Ja, ja. Det, jeg sendte det til manageren min, og det taleopptaket heter «Kan bli bra Chevy».
0: Oi, det ble veldig bra.
2: Han lever resten av livet på den.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Jahn Teigen og Anita Skorgan venter oss her på P7-klem, men aller først en titt på nyhetsbildet nå klokka fire.
1: En mann i 30-årene sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Arendal. Skadeomfang uavklart. Politiet søker etter en mistenkt gjerningsperson og har sperret av en bensinstasjon området rundt, skriver Fjellandsvennen. 47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt i bruk, og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn i brannen. Vår viktigste jobb er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell vi har kan gjøre jobben sin, og så er det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service Ander klarte ikke å bli enige i årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling, og blir ikke partene enige hos Riksmekleren, så blir det streik. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

onsdag, halvveis i uka, og godt er det med en ny langhelg i vente. Det er fortsatt et par dager unna, men det kan være greit å minne deg på det, spesielt hvis hverdagen er travel. Her på P7 Klem skal vi roe ned med masse fin musikk. Med meg, Samantha, i studio skal holde med selskap fram til 7, så det er bare å senke skuldrene og nyte musikken. Aller først fra Billie Eilish.

0: Og hvordan skal jeg klare å leve uten deg? Det lurer Michael Bolton på om et par minutter.
1: P7-klem.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, no, no, no, no, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
9: Ja,
8: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består. Fix and
12: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
13: and drive! Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
18: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
19: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Hva likheten mellom en
21: privat etterforsker
8: og et
22: konditori?
8: Jo, foruten
21: Og jaså, her lukter det
22: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
23: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Vi skal innom en låt som brukte lang tid på å nå opp til hitlistene. Ikke at det alltid et mål I seg selv, men en låt artisten selv ikke hadde trua på. Den havnet vel I en skuff på 80-tallet, og så ble den hentet frem noen år senere. Dukket opp I filmen Batman Forever, og ble en monsterhit. Kiss from a Rose, signert Seal.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
0: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Nei, alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
15: Å, det er First Price. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Du,
17: ja?
16: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.

0: frisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy
1: I have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem Lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Hei, hei! Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

i det vi nærmere fredagen enn mandagen. Vi nærmer oss også nyhetene nå klokka fem, og så skal jeg, Samantha, spille masse fin musikk for deg. Rolige favoritter. Bare å bli vær.

0: Kritikk av Hollywood og kjendislivet, signert Robbie Williams, er rett rundt hjørnet, men aller først nyhetene nå klokka fem.
1: En 33 år gammel mann som siktet for drapet på svigermoren sin i Alver i fjor blir nå løslatt fra varetektsfengsling. Det har Hordaland tingrett bestemt, skriver Bergensavisen. Tingretten mener at politiets beviser ikke lenger er sterke nok til å holde ham i varetekt. En vaksine mot den varianten av Ebola-viruset som nå sprer seg kan ta flere måneder, det advarer Verdens helseorganisasjon. Utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg raskere enn det de først trodde. Det er nå bekreftet at 139 personer er døde, og det er påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Staten gir nå 2,2 milliarder kroner i lån til et datasenter i Narvik. Prosjektet skal prosessere data for kunstig intelligens og krever enorme mengder strøm i et område med et allerede presset kraftnett, skriver Nettavisen. Rødt mener staten tar for stor risiko uten tilstrekkelig gevinst for Norge, men næringsminister Cecilie Myrseth mener prosjektet har god eksportverdi for landet vårt. København ble rammet av et jordskjelv i ettermiddag. Det har blitt følt rystelser flere steder i hovedstadsområdet. Skjelvet skal ha hatt en styrke på rundt 4 med et episenter 30 km sør for byen, skriver Ritzau. Kasper Ruud er klar for kvartfinale på grusen i Genève. Ruud slo belgiske Rafael Collignon 7-6-6-2 i turneringen i Schweiz, som nordmannen har vunnet 3 ganger. Nyhetene, Patrick Honningshaug.

klokka har passert fem. Jeg håper du holder koken på en lille lørdag. Her på P7-klem skal du og jeg som Samantha kose oss med rolige favoritter, noe som kan passe fint I en travel hverdag. Og aller først ut en sommerlig låt fra Miley Cyrus på P7-klem. We were good.

0: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Steinsprut. Grisbilglass.
16: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Ingenias ble bare 27 år gammel, men rakk likevel å bli en av 2000-tallets største stemmer. Og vi skal innom en annen stor stemme. Det vel ikke en underdrivelse når vi snakker om Whitney Houston her med OL-låta fra Song i 1988. En perfekt beskrivelse av store idrettsøyeblikk.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Hva er likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: her lukter det
9: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Det er så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia. Fix
13: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Er det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Kjærlighet og lengsel i Without You, og vi skal holde oss til kjærligheten litt til en låt ofte spilt i bryllup, tilhører opprinnelig Bob Dylan, finnes mange versjoner. Her Adele sin alldeles nydelige versjon av Make You Feel My Love.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det er jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

onsdagskveld, den nærmer seg, og du og jeg, Samantha, vi har en time til med rolige favoritter, så jeg håper du blir værende her litt til, også etter en filmduett fra Bradley Cooper og Lady Gaga.

0: Meatloaf, Elton John og Ellie Goulding venter på rekordalt her på P7-klem, men aller først nyhetene, klokka den 6.
1: En 35 år gammel nordmann som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor, mener han handlet i nødverge, det melder NTB. Ifølge tiltalen skjøt han to menn bakfra i en parkert bil med en pistol. En 33 år gammel mann som siktet for drapet på svigermoren sin i Alver i fjor, blir nå løslatt fra varetektsfengsling. Det har Hordaland tingrett bestemt, skriver Bergensavisen. Tingretten mener at politiets beviser ikke lenger sterke nok til å holde ham i varetekt. En ansatt i Forsvarets spesialstyrker ble blind på ett øye etter en skyteulykke i Åmot i april. Under en øvelse så løftet vedkommende vernebrillene på grunn av dugg og ble truffet i venstre øye av øvningsammunisjon. Statens havarikommisjon har startet undersøkelser av hendelsen. NVE advarer nå mot farlige sprekker på isbreene i Sør-Norge i år. Lite snø gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier, opplyser NVE. Og det er i tillegg meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for fall i sprekker øker. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Riktig god kveld. Veldig hyggelig at du vil tilbringe deler av den her på P7-klem med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg denne timen. Og vi fortsetter med en av mine personlige favoritter. En låt som fanger og beskriver 70-talls-viben i California. Du hører Tiny Dancer på P7-klem.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Fix and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget.

0: Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, var det?
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

Ordinary, som var den låta vi hørte mest på i fjor her i Norge, og vi skal innom en annen hitmaker, en norgesvenn, som har mange hits, men denne er nok litt ekstra spesiell, det ble jeg. Nemlig Bryan Adams, sin aller første nummer 1 hit i USA, 1985 var året, og låta den heter Heaven.

Håper du nyter onsdagskvelden her på P7-klemme, hvor flere rolige favoritter på vei. Fra Beverly Craven, Daniel Powter og nå Teddy Swims, du hører Lose Control.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre er å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Hos Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
14: Time out.
13: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
18: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
17: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

nærmer oss nyhetene klokka 7, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg og takk for følge, men det bare å bli værende hvis du vil ha flere rolige favoritter. Så høres du og jeg fra klokka 4 i morgen, altså.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En ettåring har falt ut av et vindu i andre etasje og 5-6 meter ned fra en bygning på Tøyen i Oslo. Politiet skriver at det fremstår som at barna har fått alvorlige skader og det får helsehjelp på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med lek. Store ressurser fra politiet er også på stedet og ivaretar. En voksen mann er nå siktet etter en voldshendelse utendørs i Arendal tidligere i dag. En mann i 30-årene ble påført stikkskader og ligger kritisk skadet på sykehus. Politiet etterforsker nå voldshendelsen både teknisk og taktisk, men av hensynet til den så kan de foreløpig ikke gå ut med mer informasjon om hendelsen. En ansatt i Forsvarets spesialstyrker ble blind på ett øye etter en skyteulykke i Åmot i april. Under en øvelse løftet vedkommende vernebrillene på grunn av dugg og ble truffet i venstre øye av øvingsammunisjon. Statens havarikommisjon har startet undersøkelse av denne hendelsen. Så er det sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann på Vestlandet og i Trøndelag. Det har i ettermiddag vært flere branntilløp i terrenget både ved Fosnavåg og på Hareid i Møre og Romsdal. Varselet gjelder frem til det kommer nedbør av betydning, heter det i varselet, og det strekker seg fra Ålesund og helt nord til Rørvik ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Det var skikkelig god frokost.
16: Det er First Price.
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og
18: det er First Price. Det finnes ferie med pågående innkastere.
19: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
18: here. Så finnes det Danmarks ferie.
20: Hei, velkommen til.
18: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
5: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
7: Is there something going on with you and Dr. Ash?
4: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé er jo...
15: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Dette var skikkelig god frokost.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
17: Dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Færre krav til hvordan en bolig skal være og fjerning av egenkapitalkravet, det skal bidra til å løse boligkrisen, mener FRP. Regjeringen har som mål at det skal være 130 000 nye boliger innen 4 år, men de ligger langt bak. På Stortinget i dag la FRP frem 22 forslag, blant annet at utbygger ikke skal måtte betale for sykkelstier, parker og barnehager.
2: Dette er en politikerskapt krise på grunn av at politikerne stiller alt for mange krav som gjør at boligene blir alt for dyre å bygge, noe som gjør at folk ikke nødvendigvis har råd til å kjøpe dem.
1: Barnet som falt ut av et vindu fra andre etasje på en bygning på Tøyen i Oslo er kritisk skadet, bekrefter politiet. Ettåringen er sendt til sykehus sammen med sine foreldre. Politiet tror hendelsen skjedde under lek og at det er snakk om en ulykke. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken i dag, og dermed måtte han til Ullevål sykehus for sjekk. Det var under et intervju Solbakken merket at noe var annerledes. På sykehuset fikk han beskjed om at alt var i orden, og at det sannsynligvis var magneten på mikrofonen som var årsaken, skriver VG. Coop tilbakekaller nå sin sandwich-is-tollpakning fordi det kan være fare for metallbiter i produktet. Dette gjelder produkter med best før dato 3., 4., 5. og 6. mars 2028. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det First Price.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
7: First Price.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
8: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis-stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekk.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

Scusa Jana, ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg,

0: sommeren. If you're a sailboat, I would
1: sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I
2: have ever been. Hi, this is Katie Melua.
1: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
3: Så her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: Drive. Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men...

0: familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.

0: Jeg trenger Shangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: sju klemnyhetene.
1: En mann tiltalt for drapsforsøk etter å ha forsøkt å ta livet av en kvinne i Kristiansand i april i fjor. Mannen skal ifølge tiltalen ha stukket kvinnen gjentatte ganger i brystet med kniv. En annen kvinne ble også påført stikkskader i drapsforsøket, skriver avisen Lindesnes. Færre krav til hvordan en bolig skal være, og fjerning av egenkapitalkravet, det skal bidra til å løse boligkrisa, mener FRP. Regjeringen har som mål at det skal være 130 000 nye boliger innen 4 år, men de ligger langt bak. På Stortinget i dag la FRP frem 22 forslag, blant annet at utbygger ikke skal måtte betale for sykkelstier, parker og barnehager.
2: Dette er en politikerskapt krise på grunn av at politikerne stiller alt for mange krav som gjør at boligene blir alt for dyre å bygge, noe som gjør at folk ikke nødvendigvis har råd til å kjøpe dem.
1: Kong Harald er ventet å delta når Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke i morgen, det melder Dagens Næringsliv. Hagen døde brått mandag 4. mai av hjertestans, 69 år gammel. Han og familien er største eiere i Orkla, og han er kanskje mest kjent som grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Kongen og Hagen var venner og delte blant annet interessen for jakt. Narve Gilje Nordås sesongåpnet på bane utendørs med en fjerdeplass på 1500 meteren i Italia i dag. Nordås skal løpe ny 1500 meter igjen på søndag, da i Tyskland. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Det så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: I spilglass.
8: 0-9-0-9.
9: Du?
10: Mm?
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
13: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille,
10: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: Drive. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hva er likheten mellom et
15: sykkelverksted
6: og en
14: hundeskole?
6: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
6: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: snø.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilgass.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Innbyggere i Oslo får nå tilgang til kommunal nettlege. Nå kan de få rask tilgang til videoteamet digitalt, som skal supplere fastlegetjenesten, opplyser kommunen. Det offentlige tar dermed opp konkurransen med Dr. Drop-in og andre private aktører. Ordningen finansieres av staten og koster rundt 20 millioner kroner i Oslo, ifølge Aftenposten. Norske myndigheter bidrar med 2,2 milliarder i lånefinansiering til Nscales datasenter utenfor Narvik. Lånet gis gjennom eksportfinansiering i Norge som en statlig forvaltningsbedrift som jobber med å fremme norsk eksport, skriver Nettavisen. Datasenteret skal lagre og prosessere data for kunstig intelligens. En mann er tiltalt for drapsforsøk etter å ha forsøkt å ta livet av en kvinne i Kristiansand i april i fjor. Mannen skal ifølge tiltalen ha stukket kvinnen gjentatte ganger i brystet med kniv. En annen kvinne ble også påført stikkskader. Etter at kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ble utsatt på grunn av en medisinsk hendelse på tribunen, er nå kampen ferdigspilt. Det ble tap på hjemmebane for Lillestrøm, som også fikk to røde kort under kampen og skåret kun ett mål. Kristiansund derimot skåret to og spilte til slutt da mot ni spillere og vant kampen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
8: 1881.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten...
13: Og jaså, her lukter det...
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: I spilglass.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends. Fix and drive!
12: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
16: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre er å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
7: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter.

0: LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
7: Ja,
6: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Drapssaken i Bamble, der en mann i 60-årene døde som følge av å ha blitt påtent, kan ha vært et uhell, det sier advokat Johan Arild Aasen, som forsvarer den drapssiktede 34-åringen. Siktede nekter straffskyld for drap, men er varetektsfengslet i 4 uker. Politiet undersøker om hendelsen var et uhell, men sier til avisa Varden at siktedes forklaringer hittil ikke er egnet til å svekke mistanken mot ham. En full mann i 50-årene øvelseskjørte med en mindreårig tenåring i Porsgrunn i kveld. Da bilen ble stanset, blåste mannen til langt over lovlig verdi. Han hadde heller ikke noe gyldig førekort politiet kunne beslaglegge. Et par timer senere stanset politiet nok en bilfører i byen som også blåste til rødt. Mannen i 40-årene hadde heller ikke gyldig førekort. I Farsund falt en person ned i en gjødselkjeller. Nødetatene rykket ut etter meldinger om at noen hadde hørt rop om hjelp. Brannvesenet fikk mannen ut, og han ble sjekket av ambulansepersonell. Etter at kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ble utsatt på grunn av en medisinsk hendelse på tribunen, er nå kampen ferdigspilt. Det ble tap på hjemmebane for Lillestrøm, som også fikk 2 røde kort under kampen og skåret kun 1 mål. Kristiansund derimot skåret 2 og spilte til slutt da mot 9 spillere og vant kampen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
17: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: Er det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen i orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet...
10: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Rektor på Nordkjolsbotten ungdomsskole i Troms innførte forbud mot å bruke singlett på skolen. I begrunnelsen heter at jentene ville få krenkende kommentarer av guttene om de fortsatte å gå utfordrende kledd, skriver avisa Nordlys. Jentene reagerte og protesterte ved å møte opp i singlett. Nå har rektor ifølge avisa Nordlys beklaget og snudd i saken og ønsker singlett velkomment også på skolen. Mangeårig rådgiver for Sylvi Listhaug, Kai Morten Terning, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, det skriver TV 2. Det skjer kort tid etter at han var til stede da en annen FRP-rådgiver kom med rasistiske uttalelser på et utested. Hverken Terning eller partiet sentralt har svart kanalen på omstendighetene rundt at rådgiver nå har sluttet. Drapssaken i Bamble, der en mann i 60-årene døde som følge av å ha blitt påtent, kan ha vært et uhell. Det sier advokat Johan Arild Aasen, som forsvarer den drapssiktede 34-åringen. Siktede nekter straffskyld for drap, men er varetektsfengslet i 4 uker. Politiet undersøker om hendelsen var et uhell, men sier til avisa Varden at siktedes forklaringer hittil ikke er egnet til å svekke mistanken mot ham. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa-league-finalen i kveld. Dermed tar klubben sitt første trofé på 30 år. Villa vant finalekampen over Freiburg 3-0. Det var nyhetene ved midnatt. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
10: Oi, ok. Hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten
16: og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ballen.
15: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
20: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
21: Ok, time out.
20: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Det så mange biler å velge.
23: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG SX EV fasit.
25: Oi, var det...
24: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det First Price.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
13: First Price. Åh, det First Price.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
11: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
17: Big Mac.
11: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Mer til overs.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who is leading them?
15: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Hva likheten mellom et
19: sykkelverksted
18: og en
20: hundeskole?
18: Jo, foruten...
19: Og så har du helt nedslitte
20: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
18: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
21: Det så mange biler å velge.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG SX EV fasit.
24: Oi, hva det?
23: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
26: Mandag, da skal vi jo...
27: Grille, grille, grille, grille!
21: Ok, men tirsdag da?
27: Grille, grille, grille, grille!
21: Men hva med onsdag da?
27: Grille, grille, grille, grille!
21: Torsdag?
27: Grille, grille!
28: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy
1: I have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
2: Innsprut og ruteskift.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: Levende lys og kake til meg?
17: Mamma, jeg kommer!
16: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
16: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?